0: kgotso kgotso mme kgotso
1: o bua le mme makodisang le tse dishopo
0: e le mme makodisang mme
1: le ge lengolo
0: ya
1: ka ntla o fa go kgotsa ke se a ba teng